0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Headlineři.